0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: ще?
1: Я звіню.
2: Одягнувся лучше.
1: Я звіню.
2: Ти же не будильник.
0: Вовсе не будильник.
2: Чесно, не будильник.
1: Что же я